Cacak mai tekai nayak pemati kai wayesen itama mi wuk mai au tekai basi ing ni patisat pet lawai tang kemah kape su tenis yes mamantan emasu tenis la makanana mi ya atika kan no no bang wesun kai itita itanes yo kai hikis Tetem tata yung kakwangwa yung kaahe kuya nik nana kwangwa. Nik nuk tapanta na suso kita as hisat ngak neventing namgwa. Namahin na sunala nikyang na angpan namgwa tutskwa ba. Kitsukin atya mek na hawe pangkay pan sunala pan namgwa. Uwe put awkin nuwa takwakim nunisangwa. Yan itawa woyom ni nikam tis uwiyo. Pain ne sütse putsala vaitingwa. Na anave taham kyan wungwa. Isoe, ikwae, amamam ne wungka. Pain ne pahita supan pain ne kamamitilkai kyan kushne pamkas pamhaki au yung. Put ne put lalvaingwa asnyip. Papi pan yungka kakat. Te kaivastu tangwa sunyaunen. Ne anave pam itaki tuki. Sepan suun hisat itam panha kam hintoti nyt itam hapi anave naalase. Itam kanna mitelkaive ima tsaatsajan pupas puma jaka hitam puma hinkak wak itam panjan nekat jan pumalla vaje jenka katelkaien. Nekne hapi it antsa ak naavitin ne jen ikitsuki. Sungeonen ne put tsyhtä painet. Kanat ne piu it aknavan. Pai puma sinum pitam pankau itam pahan yes vaka itam pu it tutsval pit himuyengwa. Nyak pa pekhapi ne put au pai puma sinum put panaya itam puma it tataham sylauti. Ne piu hunwengwa. Ipava pam sysnötenk put itaki tsoki tsyhtä. Paipi as kamungwi ni kakitangwe, ni pa kamungwi, ni paipi lavai aya. Ni pam api jo, pam api nippu itampai as tootim kia kiangpu maapi itita huu nakkatit. Jesva, pahan lavai ja työkaivai ja ui työkaivai ja sungiaunen, ni kiang Pema hihita angjani kai jantoti kai pui taku itamai pitti kinai hitaki toki. Uvima anka et naa vastuti ni sinu mu pai naat itam as jeska itam as ukio. Mungaim hin ima tuat jesdikat. Naa nawak itati mai engai ka haalai muhak ehvaka mu ang luuan te. Asko lihti.

安在大家一步，安那的阿娘又搭一段看那米的开用啊，你讲我安在白乌玉个喇叭也放起家搭，阿一段阿会一段喇叭也一段杂杂梅。Tu tu kai na yak pu ma tu kai wa ye sen ita ma mi wu wu mu yao tu kai wa si yung ni. Pa pi sa put la wai tang tu ma ha ka pi su tu nis yes wa man tang u ma su tu nis la u ma ka na na mi ya a ti ka kyang no no wang wa son kai. Pu it hi ta ita nis yo kai hikis.Petem tata yung kakwangwa yung kaahe kuya niknana kwangwa nikmuk kapanta na suso kita as hisat ngak neventing namgo namahin na sunala nikyang na angpan namgo tutkwa ba kitsukin at kamik na hawe pangkay pan sunala pan namgo wuwe put awkin nuwa takwakim nunisang yan itawa woyom ninikam tis uwiyo.Pain ne sitte putsa la vaitingwa. Na anave taham kyan wungwa. Isoe, ikwae, amumum ne wungka. Pain ne pahita supan pain ne kamumitukai kyan kushne pamkash pamhaki au yung. Put ne put lalvaingwa asnip. Papi pan yungka kakat. Te kaivastu tangwa sunyaunen. Ne anave pam itaki tuki.Sepan suun hisat itam panhakam hintoti nyt itam hapi anave naalase. Itam kannamitökaive ima tsaatsajan pupas pumajaka hitam pumahinkakwak itam panjanikat jan pumalla vajeinka katökaien. Nyt hapi it antsah aknaavitin nyt ikitsuki sungeonen ne put tsyhtä painet.Kanat ne piu itak naavan. Pai pumae sinun pitan pankau itan pahanjes, vaikka itan it tutsval piti myyengwa. Neppa pikhapi nii put au pai puma sinun putpa naaja itan puma it taataham sylauti. Ne piu hunuengwa. Ipava pam sysnöötönk put itaki tsoki tsyhtä.Paipi as kamungwi ni kaki tangwe, ni pa kamungwi, ni paipi lavai aya. Ni pam api yo, pam api ni pu itan pai as toti mga kyang pum api iti ta hunakkatit. Yesva, pahan lavai ya tukai vaya, pahan ewi tukai vaya, sungyaunen, ni kyang pumahihi ta angya ni kai.Jan toti kai pui tako itamai piti kinai hitaki toki. Uvi ma anka et naa vastuti, ni sino mu pai naat itam as jeska itam as ukio. Mungem hin ima tuat jestikat. Naa nawak itati mai engem ka halai muhak ehvaka mu anguluan te askoli.